storiche. Ma io ma bella pangluv talinzo bagulae bella kunsiala la pamsae.